0: Madem ki o madem birun, kodam da demeder resundan, kapam incir şu. Bad digim mucish ki mana bolan ki boyun kafası sine zat tu asuna incir. Sen incir. Dakhalam gol. Dige kodam o sine xiz ki şun zam dakhal otaq, patu andaqtam kodam xo çun xeyli pam mi soxt. Suzishlar. Bad ki xorde ki guzasht, خیلی سرگیجه داشتم گوشم امروز نیزه بعد خیلی هم سه چیز نمیدیدیم هرچی هم صدا میزدیم کسی نمیشنوید بعد خیلی هم گرد و خاک بود هیچ نه هیچ اصلا نه هیچ کی نه هیچی نمیدیدیم فقط همینجور صدا خیلی اشدن که من که دیگه داداشم اومد داخل اتاق که دوبار اومد نگاه کرد که دیگه بار دوم منو پیدا کرد از زیر آوار اینا دیگه اونجا اومدم بیرون
1: 6个月过去了 محمد的李萨仍然需要继续治疗 花房也没有回复。对于这个14岁的孩子来说，他现在最大的愿望不只是自己的腿能够重新走路。
0: گلخونم درست. مدرسه من میرم گلخونم هم درست. و گلخونم هم عبد درست. کل کسب درآمد من همونه. نگرانی هم دارم که هرچی سریعتر سلام روش را برم. درست.
1: 事实上，袭击中受伤的不只有穆罕默德·李萨。 母亲的脚步也残留弹片，还有三根肋骨骨折。但她告诉记者，因为丈夫失去劳动能力，儿子又受了重伤，她一直不敢离开家去接受进一步的治疗。她说，如果自己也去治病，就没有人照顾这个家。6个月过去了，穆罕默德·李萨仍在等待双腿康复，母亲也带伤支撑着一家人的生活。被毁坏的花房至今没有恢复。 这个家庭原本就十分微薄的收入来源，也因此受到影响。穆罕默德·李萨的家庭在这里呢，算是比较贫困的家庭，因为他的父亲呢，因为残疾呢，失去了劳动能力，所以呢，这个家庭呢，是靠他的母亲和三个孩子苦苦支撑。但这场不幸，这场战争，却让这个家庭呢，更加的雪上加霜。希望这样的悲苦的日子能早日度过，穆罕默德能够。 继续的上学，他的家里也能够改善生活。凤凰卫视李约翰·穆森拉梅尔的报道。
2: 下节回来带您关注到的是，特朗普称将会在波兰设立美军基地，稍后见。